Yoa hese. Upei oñehe jahe i. Peina ko anga u oyehu upepe henduba ekwe. Opavavente oñehe pona jesureje ha owero jori umimba ehe iba. He i hikwai oyupe. Ko apiko onda ha eiku josera u. Jesus he ishupe kwea. Oime vaera niko peyeta cheve. Doctor deraena eñe poja noja ekuera. Jaupeya vepe yene cheve. Umimba ero henduba ekuere ya poja wenda ye kafana umpe. Na ella poa veiko ape kore iko hape. Ya ikuaja niko onda iporija profeta oyerero joriba ibayepe. Uma profeta Elia oiko vepe dokibe iba ekuembo japu añora sarupi. Tuisha ñembyahýi ou vaʼekue upérõ. Ha heta omano. Ha heta ojepe kuña viúda Israelpe upérõ. Ñandejára nomondói vaʼekue Elíape umíva rendápe. Omondókatu chupe peteĩ kuña Sareptagua rendápe. Sidón ypýpe. Umíva umi árape ave heta vaʼekue Israelpe umi lepragui hasýva. Eliseo katu omonguera peteĩmente. Naamánpe, Siriape oikóva. Umi tupaópe oĩvahína upéva ohendúvo ipochýpa hikuái. Opuã ha omosẽ hikuái Jesúpe pe pueblogui. Ogueraha chupe hikuái pe cerro ru'ãme upégui omyania ha oity hag̃ua chupe. Jesu katu oñembohape ipa'ũrupikuéra ha oguata ohóvo. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ha ñamboguejemi ñande rekovépe. Ñande niko jareko ñande hoga, ñande barrio, ñande gentekuéra, ñande kakuaa irũngue ha mba'e, ñande valle javy aha. Jesu avei orekóraka'e ivalle ha igentekuéra avei. Ha oho ndaje hendapekuéra Nazarépe. Omombe'u ñande jára oiporavo hague chupe. Omoguahẽ hag̃ua opavavépe salvación. Jehova sato icha ko'ág̃ama voi oñepyrũva. Ha upevaite ha'e he'ihína ñandéve avei che reindy ha nde chirũ. Pe ñandejára salvación ñande rekovépe, ñande rógape ha ñande vallepe. Ndaha'éi ko'ẽrõrã, ndaha'éi uperirerã. Ndaha'éi remano rirerã. Ko'ag̃aite oñemoĩhína ñandejára ko iñe'ẽ rupive ne renói ha ne convida ejerovia mbarete hag̃ua Jesúre. Ehejáma hag̃ua ñandejára oike nderekovépe ha ojevale nderehe. Aníkena ñande jajapo avei upe ojapova'ekue hese ivallegua. Omuña. Andoikuaaséiva'ekue ichugui mba'eve. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo toipe'áne korasõ. Tapehasa poraitémante, ko'ẽramo jajatopáta.